0: fra frokostshowet. NFM.
1: Da det klart for tur her I frokostshowet. Turen går fra verden til verdens ende, omtrentlig. Vi skal innom en del land og sjekke ut nummer én hits, men før vi drar av gårde så skal vi jo stoppe opp her og sjekke hva som nummer én I Norge.
2: Den har vi hørt før, eller?
1: Ja, det Hangarang som toppet hver forrige uke, gjorde den ikke det? Men... Knut og Snekker Andersen der. Vi skal videre til...
2: Nei, jeg tenker at vi satser på sol og sommer I dag, så vi tar en tur til Hellas.
1: Nummer en I Hellas.

0: fra frokostshowet. NFM.
1: Da det klart for tur her I frokostshowet. Turen går fra verden til verdens ende, omtrentlig. Vi skal innom en del land og sjekke ut nummer én hits, men før vi drar av gårde så skal vi jo stoppe opp her og sjekke hva som nummer én I Norge.
2: Den har vi hørt før, eller?
1: Ja, det Hangarang som toppet hver forrige uke, gjorde den ikke det? Men... Knut og snekker Andersen der. Vi skal videre til...
2: Nei, jeg tenker at vi satser på sol og sommer I dag, så vi tar en tur til Hellas.
1: Nummer en I Hellas.